0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Dobro veče, Šaban, njeno veličanstvo žena. Dobro veče i vama, slušamo Šabana.